Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tōnga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā tara tara ki tai. E hi ake ana te ata te reo, he tio, he huka, he hauhunga, te hei mauri ora. Te whare e tūnei, te nā koe. Ki a koutou e ngā rangatira, e ngā tangata mātua, e whakarongo mai tēnei ahiahia tāhua, nau mai, haere mai, piki mai, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Huie, tāki e, hi.